Your husband is coming. Yeah.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radio Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Union. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
3: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Barka Cafe in Fly Park.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
8: Slišen in poslušan.

0: Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušen.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: U objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Airplay 50. 50.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušaj.

0: jutro. Dobro jutro.
1: Nothing.

0: Radio Salomon. Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Salomon DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Janša po izvolitvi za predsednika vlade prejema čestitke iz tujine. SD s spremembami zakona na čakalne vrste pri vpisu k izbranemu zdravniku. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijejev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X. Drugih podrobnosti ni navedel. V Kanu bodo na današnji sklepni slovesnosti razglasili nagrajence 79. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, ki jih ocenjuje velika festivalska žirija. Tokrat ji predseduje južnokorejski režiser Park Chan-wook. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Every 50.
7: Najboljša glasba. Every 50.
8: Radio Salomon.
9: Lepo pozdravljeni, tukaj je ritem tedna Airplay 50 na Radio Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogrejeva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka četrta majska oddaja, polna dobre energije, glasbenih presenečenj in tiste prave Salomonove zabave. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat, pa še 7 svežih glasbenih novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na desetem mestu Miles Smith in Neil Horan, Drive Safe.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Airplay 50. 50.

Mi smo Salomon i ti si znam. Deseterice preteklega tedna smo uspešno preleteli. Zdaj pa se začenja pravo odštevanje, ki ga začenjamo torej na 50. mestu. Prejšnji teden na 40. Marshmallow in Inji, ki

0: mesece. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Na 45. mestu peta novost tega tedna. Bausa Magnetic.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: Nismo Salomo i ti si s nama. Every Peterson.
1: Za nami je prvih 10 uspešnic, zdaj pa gremo še stopničko višje. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50 na 40. mestu, prejšnji teden na 34. Katy Perry, Band

0: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji. Radio Salomon. Salomon. Salomon.
1: Iz 37. na 38. Bela Kai, I love it, I love it, I love it.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V eksploziji v rudniku na Kitajskem umrlo več kot 90 ljudi. Slovenija dobila 10. Eurojackpot milijonarja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Po eksploziji plina, ki je včeraj zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5+1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil plačen v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352.688 evrov. Idrijski policisti so včeraj popoldne obravnavali nesrečo jadralnega padalca v idrskih Krnicah. Kot so ugotovili na kraju dogodka, je državljan Švice po približno 40 metrih letenja na višini 4 metrov zadel telefonski kabel, zaradi česar ga je obrnilo in je padel na tla. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Britanec George Russell si je privozil najboljše izhodišče za današnjo sprinterske tekmo Formula 1 v Montrealu v boju za naslov prvaka drugovrščenemu 19-letnemu moštvenemu kolegu Kimiju Antoneliju, ki vodi v seštevku za svetovni pokal, da uvedeti, da bo boj za naslov trd. Razlika med njima je 20 točk. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Herbi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Nisa bila dolgo odsotna, Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 32. mestu. Oliver Heldens, Lady, Hear Me Tonight.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
5: Hace

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 35. Temper City, Self-Aware.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušaj.

0: Pismo Salomon. I ti si zna.
1: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure so še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, prejšnji teden mesto višje, Hunter X Golden.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Srbiji do nadaljnega ustavljen železniški promet. Za deficitarne poklice še vedno premalo zanimanja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premajhnega števila mladih na trgu dela, poroča svet24.si. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Brazilska policija je v bližini Rio de Janeiro zasegla približno 200 tisoč ponarejenih zbirateljskih nalepk Panini z igralci, ki bodo nastopali na letošnjem svetovnem prvenstvu. Album z nalepkami je v Braziliji, državi petkratnih svetovnih prvakov v nogometu, izjemno priljubljen. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
6: Tilčih in Petelini.
9: Oh.

Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 17. Kato featuring John

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

kratki pauzi smo spet tu nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Prejšnji teden mesto višje. Ray, where is my husband?

0: Radio Salomon.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
8: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu Harry Styles, American Girls.

in največkrat predvajana pesem preteklega tedna, peti teden zapored. Alex Warren, Fever Dream. Celoten seznam lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radija Salomon, v reviji Stop in tudi časopisu Svet 24. To je bilo vse za danes. DJ Buci in Jure vam pošiljava velik kup dobre energije in nasmehov za

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Na Gorenjskem pogrešajo 33-letnico. Število žrtev napada na študentski dom v Lugansku naraslo. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave. Ima modro oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišče nafte v pristanišču v mestu Novorusijsk na jugu Rusije. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjenju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.

0: Pivo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.
2: Najboljši in najglasnejši.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeniti?

Cosmo Salum.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledy produkt na záložky zraven toplárne.
4: Vse na jednom mestu.
5: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Ugandi potrdili nove primere okužb z ebolo. Suhoveršnik še tehta morebitno ponovno kandidaturo za župana Mozirja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Ugandi so danes potrdili tri nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno stavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili dva primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se je odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Enega najboljših avstrijskih nogometnih igralcev, Davida Alabo, po koncu sezone čaka iskanje novega kluba. Španski velikan Real Madrid z Avstrijcem ne bo podaljšal pogodbe, so Madridčani sporočili včeraj. Branilec bo sicer kot kapetan poleti vodil avstrijsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu on stran velike luže. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Ti Čeh in Petelini.
6: Odkoj.

0: Muhlive, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Lep sobotni pozdrav, Miga Salomonovo še Mitja, graj si za prijatelje in z nami za začetek Madcon featuring Kelly Rowland, One Life.
4: Mi smo Salomon.
5: Z najlepšimi spomini.
4: Vedno.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov. V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: Kalif, Duro, TTT je tisto, kar smo poslušali, zdaj je čas za najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Je to ležno hit Maroon 5, Heroin.
1: Najnovejše

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
2: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
3: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Topovih 20.
9: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
8: Samo na Radiu Salomon.
10: Slišen in poslušan.

Olivia Dean, Man I Need, smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za skok v 90-ta s Kingstoni, daj povej in Color Me Bad, All For Love. 90-ta so za

0: this. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Mismo Salomon. Novice.
2: Papež v Ačeri obsodil bogatenje na račun okolja. Za deficitarne poklice še vedno premalo zanimanja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Ačera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premajhnega števila mladih na trgu dela, poroča svet24.si. V Ugandi so danes potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno ustavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. V eksploziji plina, ki je včeraj zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.

Dazzle, Pump It Up za začetek druge ure, v Livanju pa še pred oglasi z nami Alok in Khalid, Dive Into Me, predtem Taylor Swift, The Fade of Ophelia, samo še več, najbolj urbane glasbe, tako kot že 33 let na Salmonu.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Discline Cinti Nash, No Broke Boys je tisto, kar smo slišali iz davča za skonk 90-a s Kuljem 1, 2, 3, 4, Something New in Goran Karan in Carmen Stavec, koga ljubiš zdaj oziroma koga ljubiš sad.
1: 90-a so zakon.

0: Najboljše.
1: Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolj pomladno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: mismo Salomon. Novice.
1: V Srbiji do nadaljnega ustavljen železniški promet. Slovenija dobila 10. Eurojackpot milijonarja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5+1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil vplačen v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352.688 evrov. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Obedne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salomona iz ovota, tretja ura Pink, True Love.
5: Imamo najnovejše.
6: Imamo nove.
5: In imamo legendarne.
6: Mi smo Salomon.

0: Pink, True Love za začetek tretje ure, v Levanju pa še predoglasi z nami Leonie in Callum Scott, Stay. Predtem Bibi Ranger, New Religion, najprej pa Michael Patrick Kelly, Traces.
1: Še več glasbe.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: 3, 2, 1.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Prenesi, poslušaj, uživaj.
8: Slišen.

Cosmos Album.

0: Miran Rudan in Design, Hočem te, glasba narejena v Sloveniji, sledi Medusa, Don't Wanna Go Home, featuring Henry Camomile.
1: Sem toliko nabijala s salomom, da sem kar pada z gugalnice. Zdaj imam buško.

Bob Sinclair in Kiša, I Can't Wait je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa najnovejše na Salmonu. Adam Port, AG Lewis in Kajne Muzik, Be The One. Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avto-svetek.si. Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Stopovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

Janko Jozinović, Ja volim, smo pravkar poslušali, sledi pa skonk 90. številka 3 s Kingstoni, Le tebe rad imam in The Course, Dreams. Po 16. pa bo čas za lestvico Digitime najgibljivejših 100 z Denim in Doktorjem. Vidite pa z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90. so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Janša po izvolitvi za predsednika vlade prejema čestitke iz tujine. Izraelska vojska z novimi napadi na Libanon. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijejev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Aktivist iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.

Slovenija, dober dan cel svet, vikend je tukaj in magično popoldne, ki je tudi tokrat rezervirano za DJ Time lestvičarjenje. Kot je 33 let, tudi danes v tem magičnem popoldnevu preverimo, katere so najbolj plesne uspešnice v Sloveniji. Z vami sva Down on the Mic in Dr. Silvano DJ. A predno gremo proti vrhu, še kratko svežito spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali na to plesali na tretjem, drugem in prvem mestu. To je tretje mesto prejšnjega tedna.

0: in preverimo situacijo z drugim mestom prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna, drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Bili reča, New Religion.

Tudi uvod v najnovejšo lestvico Digita najgibljivejši. Lestvico, ki si jo lahko tudi ogledate v časopisu Svet 24, v reviji Stop in seveda na naši spletni strani. Ter poslušate, kot se vino na zatek.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
3: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Barka Cafe in Fly Park.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Pena.

Cosmo Salum.

0: Mi smo Salomon, mi ti si z nami. Kot vsak vikend, tudi ta vikend, nobenega popuščanja in čisto lestvičarjenje. To je lestvica DJ Time najgibljivejših.
1: Mesto številka 98.
0: David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Gone, gone.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Čas za registracijo avta?
2: Ja!
1: V produktu naredimo vse!
2: Ja?
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: Slišen in poslušen.

0: Pismo Salomon. I ti si zna.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100.
0: Lestvica Digeta najgibljivejših se nadaljuje. To je
1: mesto številka 82.
0: S Timo Dana, Dreams Come Alive.

0: lestvica najgibljivejših 100.
1: Izjemno magično popovdne in vrhunska lestvica DJ Time najgibljivejših. Z vami Down on the Mic in dr. Silvano DJ. In to je
0: mesto številka 75.
1: Harrison Har, Queen.

0: mesto številka 72.
1: Tom Pulse, White Horse. If you wanna ride.

0: Najboljša i najglasnejša listvica u Sloveniji. Od Hešeri Bigan, Adipci listvica najgibljivejših sto.
1: Listvica DJ-ta najgibljivejših se posluša, se na njo pleše, kjerkoli in kadarkoli, preko aplikacije Radio Salamo za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalamo.si. In od tehničnih podatkov sledi
0: mesto številka 67.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
3: in vrhunski občutki.
2: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
3: in Salomon App.
2: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
3: Lestvica DJ-ta najgibljivejši.
2: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
3: DJ.
4: Slišen in poslušan.

0: Salomo. In ti si znal. Tudi tokrat z vami Dan on the mic in Dr. Silvano DJ. Najnovejša lestvica DJ-ta najgibljivejših pa pravi, to je
1: mesto številka 55.
0: Aquagen, Andre Vizior and Fragma, Time and Time.

0: od nedolgega, kajti jutri smo ponovno skupaj z najboljšo glasbo, najboljšim ritmom, v istem času, na istem mestu. Z vami so bila Damon Mike, Dr. Silvano, DJ. Uživajte v preostanku sobote, še bolj pa uživajte v 51. mestu tega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejši.
1: Novost na lestvici. Najgibljivejših 100. Mesto številka 51.
0: Serial Good Morning Angels.

0: Dobrodošli v uri najboljše glasbe na valovih Salomona. Doroteja bom z vami tudi tokrat uživala v eni uri izbranih hitov, ki jih predstavlja revija Stop. Zato kar zvočnike na glas in začnimo, to je Stopovih 20.
1: Vse več glasbe. Radio Salomon.

najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
0: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: je bil Bruno Mars in Risk It All. Mi pa nič ne bomo riskirali, ampak pogledali v našo playlisto v nadaljevanju Dave and Tam's Rain Dance. Še prej pa Pink Panthers and Zara Larsson Stateside. Vi pa lahko ta poseben glasbeni zbor kadarkoli preverite v tiskani izdaji revije Stop.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Na Salomonu vrtimo najbolj izbrano tudi ta sobotni večer. To je Stopovih 20, ki jih lahko preverite tudi na Facebooku in Instagramu. Mi pa ta čas že pičimo naprej. Prihaja Tame Impala in Dracula.
1: Stopovih 20.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
5: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: No, a sem ti rekel?
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
9: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
10: Slišen in poslušan.

0: topovih 20 zaključujemo še enim miksom glasbe izbrane posebej za vas. Doroteja pa vam do naslednje sobote želim veliko dobrega ritma.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: z leve, šest z leve, ola la la la, ne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Prenesi, poslušaj, uživaj.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ujemite pomladi in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna

0: Radio Salomon. V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Thank you.
1: Tako se obujajo spomini na zlato dekado, na dekado kultnih uspešnic. To so ta 90-ta, to je 90-ta.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
1: Več v reviji History in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Airplay 50.